Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Eat zucchini.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. В днешният пореден 140 ден от годината, още 225 дни до края на тази 2026-та, или това е 20 май. Синоптиците днес казват, че ще преобладава облачно време, на много места ще вали дъжд, като над планините ще има значително купеста и купесто дъждовна облачност. На Черноморието облачността ще бъде значителна, като след обяд ще превали на много места с краткотрайни валежи и придружени с гръмотевици, максимални температури между 20 и 26 градуса, по Черноморието 20-22, морската вода 14-17, вълнението на морето около 2 бала. Слънцето днес залязва в 20 часа и 47 минути, продължителността на деня 14 часа и 47 минути. Рано сутринта доста високи температури, които са в рамките между 17 и 21 градуса в цяла България. Продължаваме с още добрата музика, след което отново сме заедно да коментираме интересни събития, които са случили преди години на днешният ден.
1: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те с специални цени и много изненади.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
9: Веднъж се обича, веднъж се живее.
10: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по радио. Морско утро. Всеки делничен ден по радио Мая.
1: Това е радио Мая и Морско.

0: използваните мерни единици. На днешния ден, през 1932 година, Амелия Ерхарт излита от остров Нюфаундленд и започва първия самостоятелен полет без кацане на жена зад Атлантическия океан, който завършва успешно в Северна Ирландия на следващия ден. На днешния ден, през 2007 година, се правят и първите избори за членове на Европейския парламент в България. Интересните рожденици започваме с една дама, която днес става на 80 години, а нейното име е Шер, американска поп-певица и актриса. На днешния ден е роден и камерунския футболист Роже Мила. Също така на днешния ден е роден Стефан Вълдобрев, български актьор и музикант, и Александра Сърчаджиева, българска актриса. На днешния ден е Международният ден на пчелите, Европейския ден на морето и Международният ден на метрологията. Успешен ден на всички! В 9 следват първите новини на Радио Мая за днес.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
5: А, така.
2: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
10: Вие слушате Радио Майя.
12: Отново музика.
13: Радио Майя.
12: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
14: Радио Майя. Feel the music.

0: радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Интензивни валежи, локални градушки, гръмотевични бури и силен вятър се очакват до края на тази седмица и в близките часове в южната половина от страната ще има райони с валежи и гръмотевици, а след полунощ ще завали в източна България. Над 53 000 зрелостници в цялата страна се явяват днес на задължителната матура по български език и литература. Изпитът започна в 8:30, а учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, като носят документа за самоличност и служебната си бележка за допускане. Изпитният вариант беше изтеглен тази сутрин в 6 часа в Министерството на образованието и науката измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента. Два от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. Внесените промени трябва да се осигури съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на Демократична България. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушение на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени, въвеждане на понятието справедлива цена. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро и 14 цента. В Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайският си колега Си Цзинпин в подножието на китайският парламент, известен като голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Американският сенат предвижи резолюция, която ограничава възможността на президента Доналд Тръмп да използва военна сила в Иран, освен ако не поиска разрешение от Конгреса. Вотът на ниво комисия мина с 50 на 47, като четирима сенатори от Републиканската партия гласуваха с колегите си демократи. Резултатът е победа за онези сенатори, които настояват, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощия да започва война. Това обаче е само процедурен вот. Преди решението да бъде приложено на практика, има множество пречки. Ако все пак мярката получи зелена светлина от Сената, предстои да бъде одобрена в долната камера, която се контролира от републиканците. Освен това се очаква Доналд Тръмп да наложи вето. Медии напомнят, че преди сегашното гласуване републиканците 7 пъти са блокирали подобни резолюции. Тръмп за пореден път заяви, че Иран отчаяно иска сделка. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Арсенал е новият шампион на Англия. Артилеристите официално завоюваха трофея на Висшата лига от сезон 2025-26, като това бе потвърдено след равенството 1-1 на Манчестър Сити с Борнемут среща от 37-я кръг на първенството.
0: Времето.
1: На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Има условия за градушки, ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат около 20-21 градуса. Температурата на морската вода е между 14 и 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Добро утро си казвахме. Сега вече да е добър ден, защото днес на 20 май Православната църква почита паметта на света Лидия, първата жена християнка, спомената в Новия Завет. Тя е символ на вярата, добротата и предприимчивостта, като остава в историята с делото си в подкрепа на ранното християнство. На този имен ден празнуват всички с имена, свързани с Лидия, като символ на духовната сила и благородство. Името Лидия има древногръцки произход и означава жителка на Лидия, което е област в Древна Малазия. В християнската традиция света Лидия е първата жена, кръстена от апостол Павел, което прави името символ на духовно просветление и добродетелност. Смята се, че хората с името Лидия са силни, независими, обичат красотата и хармонията. Честит празник, здраве и късмет, и разбира се да почерпите.
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. So you dance

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте още един път. След десетилетия относителна стабилност, морския лед около Антарктида започна рязко да намалява след 2015, като през 2023 достигна рекордни ниски нива. Ново изследване дава обяснение за този необичайен климатичен преход. Според учените, ключов фактор са силните западни ветрове около континента, които са нарушили естественото наслояване на водите в Южния океан. Това е позволило на по-топли, по-солени дълбочини води да се издигнат към повърхността и да започнат постепенно да топят леда. В началото на периода между 2013 и 2015 моделите дори показват леко увеличаване на морския лед. След 2015 процесът се обръща. Силните ветрове засилват вертикалното смесване и ускоряват навлизането на топлина към повърхността. До около 2018 загубата на лед вече се превръща в самоподдържащ се процес. Учените отбелязват, че морския лед играе важна роля и като източник на сладка вода при топенето си, което поддържа стабилно. Учените отбелязват, че морския лед играе важна роля и като източник на сладка вода при топенето си, което поддържа стабилното наслояване на океана.

0: от признаци на засегнатост. А ние ще продължим с един много специален поздрав отново за всички именици днес.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене на парламента. Два от тях са внесени от Министерски съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. Внесените промени трябва да се осигури съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на Демократична България. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушения на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени, въвеждане на понятието справедлива цена. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро и 14 цента. Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин под ножието на китайския парламент, известен като Голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Изключителният успех на Дарай носи не само обич и слава, но и почетно гражданство. Аврен стана третата община след София и Варна, която обеща да даде почетен статут на певицата, но добави още нещо. Кметът на Аврен Емануил Манолов обяви, че ще направи предложение да й бъде дарен общински парцел в село Близнаци, където се надява да бъде построен дом, в който ще бъдат създадени още много красиви песни. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двубоят е тази вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. Сблъсъкът връща спомените към финала през 2020 година, когато черно-белите триумфираха след изпълнение на ДУСПИ именно срещу столичния Гранд. Година по-късно армейците спечелиха последния си трофей в турнира, но тогава насам загубиха два финала и са амбицирани да сложат край на негативната серия.
0: Времето.
1: На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. Около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще има условия и за градушки.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Здравейте на всички, това е Морско утро. Излюпиха се първите пилета от изцяло изкуствено яйце. Експертите остават скептични. Оказва се, че биотехнологичният стартъп обяви огромен пробив по пътя си към възкресяването на изчезналата гигантска птица Моа, но научната общност остава скептична. Кое е първо, кокошката или яйцето? Компания за излюпвайки първите пилета от изкуствено яйце. Технологичният стартъп нарича това гигантски скок напред в опитите да се възкреси 230 кг птица Моа от Нова Зеландия, чието огромни яйца не могат да бъдат репликирани и до днес. Това е и основният крайъгълен камък за компанията и фундаментална технология за нашия инструментариум за възраждане на изчезнали видове, казва изпълнителният директор Бен Лам, който е милиардер и ветеран в стартъп средите. Компанията вече шокира и заинтригува света с различни твърдения, че е възродила свирепия вълк Дайр Уолф или че ще върне към живот вълнестия мамут. Професионално заснето видео в YouTube, компанията обяснява как е изварял кокошен ембрион от истинско яйце и след това го е инкубирала в изкуствена конструкция, докато се излюпи. Наистина всичко това, което ви казвам, звучи доста интересно, но има доста голям скептицизъм на научната общност, които казват, че всичко звучи впечатляващо, но докато няма рецензирана научна публикация, със същия успех би могла да дава експертен коментар на реклама в YouTube. Дали това е реклама или не, не мога да ви кажа, но звучи наистина доста, доста интересно. След рекламите продължаваме с още от готината музика в ефира на Мая.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Чули какво ти казах?
11: Който е?
10: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
12: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
10: Сега спокойно.
12: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
11: Къв този?
12: Охраната дойде, направо го изфърли.
13: Наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
10: Оплачиха се.
13: Соц Спартак, винаги на крак.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая в сряда, поредният ден работен. Всъщност поколението Z призна, че не могат без AI, но пък то ги прави по-глупови. Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите могат да ослабят уменията им в бъдещите им перспективи за работа. 93% от анкетираните представители на поколението Z казват, че използването на AI им е донесло ползи. Огромните 40% споделят, че усещат, че не могат да функционират без него. Констатациите показват колко дълбоко се е вкоренил изкуственият интелект в ежедневната работа на поколението Z. От изследваната група 62% заявяват, че твърде много разчитат на AI. Въпреки широкото му приемане, много служители от поколението Z се чувстват несигурни относно дългосрочното въздействие от разчитането на изкуствения интелект. Поколение, което се справя само с помощта на изкуствения интелект, ще има затруднения да развие преценката на менеджерско ниво, която работодателите търсят, казва един от изследователите. Много пъти съм заявявал, че имаше един филм, който през 2014 показа как света остава без изкуствени технологии, как света остава без ток, и тогава водещите менеджери просто бяха обикновени работници, а тези, които станаха водещи в тази ситуация, бяха възрастните хора. Дали това е реално или не, не мога наистина да мисля какво ни очаква от тук нататък. Единственото е добрата музика след рекламите.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic.

0: Фитоелектроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witcol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 9 часа местно и българско време в района на градчето Баталгази в източния турски окръг Малатия. Това предаде анадолската агенция, позовавайки се на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е бил на дълбочина 7,3 км. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Над 53 000 зрелостници в цялата страна се явяват днес на задължителната матура по български език и литература. Изпитът започна в 8 часа и 30 минути. Изпитният вариант беше изтеглен тази сутрин в 6 часа в Министерството на образованието и науката, измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента. Два от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. Внесените промени трябва да са осигурени съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на Демократична България. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушение на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени, въвеждане на понятието справедлива цена. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро и 14 цента. Комисията по култура одобри предложение на кмета Благомир Коцев Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Признанието певицата се очаква да получи на празника на морската столица 15 август. Съветниците гласуваха за присъждането на званието на първия български изпълнител, спечелил конкурса Евровизия, отчитайки изключителните заслуги на 27-годишната варненка за издигането равнището на българската и популярна музика на европейско и световно ниво. Големият ѝ професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, около следобед купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.
0: Времето.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двобоят е тази вечер от 19 часа на националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Минутите след 11 час, естествено ще говорим за музика. Може ли българската сензация в европейската поп-музика Дара да пее на откриването на световното първенство в САЩ? Възможно е, ако се осъществи идеята на един от близките до Доналд Тръмп българин зад океана, професор Йонко Мермерски, който бе личен преводач на Тръмп при срещата му с бившия премиер Бойко Борисов в Белия дом преди 6 години, предложи Дара да пее на откриването на първенството на планетата. За целта той призова най-големия български футболист Христо Стоичков да разговаря с шефа на световната централа Джани Инфантино, да лобира Дара да пее на откриването на турнира, който ще бъде в Лос-Анджелис на 11 юни. Към моя добър приятел, легендарния Христо Стоичков, нека да даде едно рамо нашата българска звезда Дара да открие световното първенство в САЩ с Бангаранга, подобно на Шакира през 2010 в ЮАР. Великане, моля те, почушни на Джани, че това е идеален вариант за химна Мондиал 26. С енергията на Дара като песен с такъв заряд, Бангаранга пасва идеално на такъв световен форум, написа Мермерски в личния си профил във Фейсбук. Припомням, че по време на първенството в САЩ, Канада и Мексико ще се изявят и някои от най-големите звезди на световната поп-музика, като Мадонна и Шакира. Самия Христо Стоичков бе един от първите, които поздравиха Дара за феноменалния успех в Евровизия в Виена. България скандира Дара, Дара, ти обедини нацията, ти си новият голям герой на България, обичаме те, прегръщаме те и ти благодарим, написа Стоичков минути след като Дарина Йотова Дара спечели над преварата в Евровизия. А ние пък, естествено, ще продължим с Бангаранга. Бангаранга.

0: на хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Броени минути до обяд. Време за спорт в ефира на Морско утро. Арсенал е новият шампион на Англия. След 22 години чакане, артилеристите стъпиха на върха за първи път от 2004 година, когато завоюваха легендарната си титла без загуба. Тази годишния трофей официално дойде без те да играят. Прекия конкурент Манчестър Сити сгреши при гостуването си на Борнимут, завършвайки 1-1, като кръг преди края разликата е 4 точки в полза на Арсенал. Припомням, че през 2004-та митичният Арсен Венгер направи 80 точки след 26 победи и 12 равенства. Сега Арсенал е с 82, като може да направи 85 при успех над Кристал Палас. 10 равенства. Сега Арсенал е с 82, като може да направи 85 при успех над Кристал Палас в последния кръг. Сезонът може да се превърне

0: обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
2: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате
5: най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пит Хексет. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонта доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Около 50 000 зрелостници се явяват днес на матура по български език и литература. Изпитът се провежда в 783 училища в страната. За интерпретативното съчинение или есето се падна тема номер 8. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски и Ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушения на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени, въвеждане на понятието справедлива цена. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро. И 14 цента. Русия и Китай не постигнаха споразумение за новият газопровод на стоеност няколко милиарда долара. Силата на Сибир 2 по време на преговорите между президента Владимир Путин и неговия колега Си Цзинпин в Пекин съобщи Кремъл пред руските държавни медии днес. Москва, която се по-голяма степен зависи икономически от Китай след нахлуването в Украина през 2022 година, от години настоява за изграждането на газопровода, но напредъкът е бавен поради колебания на Пекин. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двубоят е тази вечер от 19 часа на националния стадион Васил Левски. Атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. Сблъсъкът връща спомените към финала през 2020 година, когато черно-белите триумфираха след изпълнение на ДУСПИ именно срещу столичния Гранд. Година по-късно армейците спечелиха последния си трофей в турнира, но тогава насам загубиха два финала и са се амбицирали да сложат край на негативната серия.
0: Времето.
2: По Черноморието на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, и ще духа временно силен вятър от север-северо-запад.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

sexy people. So all you fly mothers.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.

0: Соцспартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без ко... Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?

0: в цяла област Варна.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Интензивни валежи, локални градушки, гръмотевични бури и силен вятър се очакват до края на тази седмица и в близките часове в южната половина от страната ще има райони с валежи и гръмотевици, а след полунощ ще завали в източна България. Парламентът прие на първо четене 3 законопроекта с промени в НПК. Те са свързани с реформата, касаеща противодействие на корупцията и с промяна на правната рамка, гарантираща ефективността на наказателния процес. Чрез тях се премахват и последните пречки пред България да получи предния транш от средства по плана за възстановяване и устойчивост. Два от законопроектите са на правителството, един на Демократична България. Най-общо казано се създава съдебен контрол върху актовете на прокуратурата по дела, свързани с широко обществени интереси или когато се касае за корупция по високите етажи на властта в случаите, когато прокуратурата неоснователно и необосновано отлага или прекратява тези дела. С предложението на Демократична България се въвежда възможността да се обжалват прокурорски решения за задържане за 72 часа. Аргументът е, че до този момент практиката показва, че по-голямата си част тази мярка се използва като прокурорска репресия. Фокусът на дебата беше свързан върху възможността вече да се разследват престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници. Предложенията бяха приети в пленарната зала почти без дебати. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи и премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пит Хексет. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Около 50 000 зрелостници се явяват днес на матура по български език и литература. Изпитът се провежда в 783 училища в страната. За интерпретативното съчинение или есето се падна тема номер 8. Комисията по култура одобри предложение на кмета Благомир Коцев Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Признанието певицата се очаква да получи на празника на морската столица 15 август. Съветниците гласуваха за присъждането на званието на първия български изпълнител, спечелил конкурса Евровизия, отчитайки изключителните заслуги на 27-годишната варненка за издигането равнището на българската и популярна музика на европейско и световно ниво. Големият и професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Двубоят е тази вечер от 19 часа на националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните.
0: Времето.
1: По Черноморието на много места ще има валежи и придружени от гръмотевици ще духа временно силен вятър от север-северозапад.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомп... Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и

0: център.
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет. Знаете, че на летище Васил Левски в София са разположени самолети и цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение от кабинета Желязков със срок до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София, каза премиерът Радев. КЕВР започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множество жалби от жители на град Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване. Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната. Без алтернативен маршрут заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Пекин и Москва трябва да си помагат, това заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата с руският си колега Владимир Путин. Според Путин, отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен доставчик. Освен двустранните отношения, двамата лидери се очаква да коментират регионалните въпроси и международните конфликти. Руски медии посочват, че по време на двудневното посещение на Путин в Китай ще бъдат подписани и редица междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори. Визитата на руският президент идва броени дни, след като в Пекин също на двудневно посещение беше и американският държавен глава Доналд Тръмп. С пълно единодушие Комисията по култура и духовно развитие към Общинският съвет във Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна за изключителният ти принос към българската музика и международният престиж на страната ни. Основанията за това са изключителните й заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големият ти професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя. Спорт. ЦСКА излиза срещу Локомотив Пловдив днес от 19 часа в финала на турнира за Купата на България по футбол. Главен съдия на матча ще бъде Мариан Гребенчарски, към когото претенции да не съдейства срещата имаха от страна на Локомотив. Сблъсъкът за трофея ще се проведе на националният стадион Васил Левски. Битката е повторение на тази за Купата през сезон 2019-2020. На 1 юли 2020 година Локомотив Пловдив спечели трофея именно след успех на ЦСКА 5-3 след изпълнение на ДУСПИ. Тогавашният треньор на Смърфовете Бруно Акрапович записа името си в историята на българският футбол като първият чуждестранен треньор, който успява да изведе своя тим до две последователни титли в турнира за Купата на България.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава Междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Над 53 000 израелсници се явиха на матура по български език и литература днес. Изпитът бе задължителен за всички завършващи средното си образование. Израелсниците имаха право да изберат по коя тема да пишат на матурата. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есе на тема «Авторитетите днес». Изпитният вариант на матурата е генериран от близо 6 милиона възможни комбинации. Максималният брой е 100 точки. Демократична България обвини Прогресивна България, че ограничава опозицията с предложените промени в правилника за работа на парламента. В декларация от парламентарната трибуна Надежда Йорданова отправи остри критики към мнозинството. Според нея посланието на управляващите е ясно – опозицията да не мисли, да не пита, да няма позиция и да не пречи на предварително написаният сценарий. Опозицията не е декор, тя представлява стотици хиляди граждани, които имат право гласът им да бъде чут, каза Йорданова. Тя изтъкна като особено тревожна атаката срещу временните анкетни комисии. Премахването на ограничението за отлагане на устни въпроси към министри означава повече възможности за скриване, отлагане и бягство от отговорност, каза още Надежда Йорданова. В Софийският градски съд продължава делото срещу бившата полицейка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 година на булевард Черни връх в София. Според обвинението във фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Записването на приетите след трето класиране деца в детските градини на община Шумен започна днес и продължава до 17 часа в петък. Приемът в населените места с една детска градина и в подготвителни групи в общинските училища се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответното детско заведение или училище. От община Шумен напомнят, че за децата, които завършват детските градини, предстои прием в първи клас, който ще започне на 8 юни чрез електронната система. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 9 часа местно време в района на градчето Баталгази в източния турски окръг Малатия. Трусът е бил на дълбочина 7,3 км. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Още три големи имена от българският футбол потвърдиха участието си в благотворителният матч на Надеждата, организиран от Стилиан Петров. Събитието ще се проведе на 6 юни от 17 часа на стадион Лазур в Бургас. Към благородната кауза се присъединяват Росен Кирилов, трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител, Валентин Илиев, емблематичен капитан на ЦСКА с две титли и купа на страната, и Пламен Крумов, дългогодишен нападател и капитан на Черноморец Бургас. Тримата се присъединяват към впечатляващият списък от участници. Благотворителният матч на Надеждата ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за подпомагане на комплексният онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев, помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард

0: и от капризите на времето, доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате
5: най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

Чуйте музиката. Майя. You can't touch this.

touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo,

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет. Знаете, че на летище Васил Левски в София са разположени самолети и цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение от кабинета Желязков със срок до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София, каза премиерът Радев. КЕВР започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множество жалби от жители на град Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване. Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната. Без алтернативен маршрут заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Пекин и Москва трябва да си помагат, това заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата с руският си колега Владимир Путин. Според Путин, отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен доставчик. Освен двустранните отношения, двамата лидери се очаква да коментират регионалните въпроси и международните конфликти. Руски медии посочват, че по време на двудневното посещение на Путин в Китай ще бъдат подписани и редица междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори. Визитата на руският президент идва броени дни, след като в Пекин също на двудневно посещение беше и американският държавен глава Доналд Тръмп. С пълно единодушие Комисията по култура и духовно развитие към Общинският съвет във Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна за изключителният ти принос към българската музика и международният престиж на страната ни. Основанията за това са изключителните й заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големият ти професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя. Спорт. ЦСКА излиза срещу Локомотив Пловдив днес от 19 часа в финала на турнира за Купата на България по футбол. Главен съдия на матча ще бъде Мариан Гребенчарски, към когото претенции да не съдейства срещата имаха от страна на Локомотив. Сблъсъкът за трофея ще се проведе на националният стадион Васил Левски. Битката е повторение на тази за Купата през сезон 2019-2020. На 1 юли 2020 година Локомотив Пловдив спечели трофея именно след успех на ЦСКА 5-3 след изпълнение на ДУСПИ. Тогавашният треньор на Смърфовете Бруно Акрапович записа името си в историята на българският футбол като първият чуждестранен треньор, който успява да изведе своя тим до две последователни титли в турнира за Купата на България.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Polyfresh.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Polyfresh.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Polyfresh.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Polyfresh.
7: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold, с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold, богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold, диамантено удоволствие.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76099.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Над 53 000 израелсници се явиха на матура по български език и литература днес. Изпитът бе задължителен за всички завършващи средното си образование. Израелсниците имаха право да изберат по коя тема да пишат на матурата. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есе на тема «Авторитетите днес». Изпитният вариант на матурата е генериран от близо 6 милиона възможни комбинации. Максималният брой е 100 точки. Демократична България обвини Прогресивна България, че ограничава опозицията с предложените промени в правилника за работа на парламента. В декларация от парламентарната трибуна Надежда Йорданова отправи остри критики към мнозинството. Според нея посланието на управляващите е ясно – опозицията да не мисли, да не пита, да няма позиция и да не пречи на предварително написаният сценарий. Опозицията не е декор, тя представлява стотици хиляди граждани, които имат право гласът им да бъде чут, каза Йорданова. Тя изтъкна като особено тревожна атаката срещу временните анкетни комисии. Премахването на ограничението за отлагане на устни въпроси към министри означава повече възможности за скриване, отлагане и бягство от отговорност, каза още Надежда Йорданова. В Софийският градски съд продължава делото срещу бившата полицейка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 година на булевард Черни връх в София. Според обвинението във фаталната нощ, Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Записването на приетите след трето класиране деца в детските градини на община Шумен започна днес и продължава до 17 часа в петък. Приемът в населените места с една детска градина и в подготвителни групи в общинските училища се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответното детско заведение или училище. От община Шумен напомнят, че за децата, които завършват детските градини, предстои прием в първи клас, който ще започне на 8 юни чрез електронната система. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 9 часа местно време в района на градчето Баталгази в източния турски окръг Малатия. Трусът е бил на дълбочина 7,3 км. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Още три големи имена от българският футбол потвърдиха участието си в благотворителният матч на Надеждата, организиран от Стилиан Петров. Събитието ще се проведе на 6 юни от 17 часа на стадион Лазур в Бургас. Към благородната кауза се присъединяват Росен Кирилов, трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител, Валентин Илиев, емблематичен капитан на ЦСКА с две титли и купа на страната, и Пламен Крумов, дългогодишен нападател и капитан на Черноморец Бургас. Тримата се присъединяват към впечатляващият списък от участници. Благотворителният матч на Надеждата ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за подпомагане на комплексният онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев, помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте от хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон

0: стъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е стос голям обект, трябва да си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така. Много добре.
8: Сот, Спартак. Винаги на крак.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси. С фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
12: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
13: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
12: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
14: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
14: Фирма Witcol. Проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерският съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерският съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хексет. Знаете, че на летище Васил Левски в София са разположени самолети и цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение от кабинета Желязков със срок до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София, каза премиерът Радев. КЕВР започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множество жалби от жители на град Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване. Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната. Без алтернативен маршрут заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Пекин и Москва трябва да си помагат, това заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата с руският си колега Владимир Путин. Според Путин, отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен доставчик. Освен двустранните отношения, двамата лидери се очаква да коментират регионалните въпроси и международните конфликти. Руски медии посочват, че по време на двудневното посещение на Путин в Китай ще бъдат подписани и редица междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори. Визитата на руският президент идва броени дни, след като в Пекин също на двудневно посещение беше и американският държавен глава Доналд Тръмп. С пълно единодушие Комисията по култура и духовно развитие към Общинският съвет във Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна за изключителният ти принос към българската музика и международният престиж на страната ни. Основанията за това са изключителните и заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големият ти професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя. Спорт. ЦСКА излиза срещу Локомотив Пловдив днес от 19 часа в финала на турнира за купата на България по футбол. Главен съдия на матча ще бъде Мариан Гребенчарски, към когото претенции да не съдейства срещата имаха от страна на Локомотив. Сблъсъкът за трофея ще се проведе на националният стадион Васил Левски. Битката е повторение на тази за купата през сезон 2019-2020. На 1 юли 2020 година Локомотив Пловдив спечели трофея именно след успех на ЦСКА 5-3 след изпълнение на ДУСПИ. Тогавашният треньор на Смърфовете Бруно Акрапович записа името си в историята на българският футбол като първият чуждестранен треньор, който успява да изведе своят тим до две последователни титли в турнира за купата на България. Радио Майя. Времето. Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад, максималните температури ще са от 20 до 22 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

technology.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Dodge в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Dodge Klima – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който е?
6: Предната реклама. С този голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
10: Сот Спартак. Винаги на крак.
11: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Радио Майя. Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: This is la vie.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Най-добрата станция за музика. Радио Мая. Да направим купон. Мама каза, да внимавам. Видя ли те бързо?

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Come on.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

come back, live your life on the right track. Life

0: до 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.